0: Це ваша найлюбша утрення забава. Зачне стай!
1: Шест по штер, добро утро.
2: Добро утро.
1: Четвртък е, ще данес по утре се мал потрудмо, но по два дни бомо отруени тут на свой рачун. Вчера смо близ вечер на премиери комедия Мошки с Марса, женска с Венере 2.
3: Топ.
1: Неки минут проверимо, а смо се смеяла, смо се ке научил.
2: Јас се смеял,
1: Ти се смеял.
4: Добар,
1: ево. Пријато е свој дел живо право. Порта ше у парламент гремо, кер са мели текмовање у мету. Удаљаво, не?
3: Гиста протеста, Дени, се било то именовано. Добар, па ено бомо у пороках тут рекал, тако да Ларца преправ се.
4: Кој е преправ се?
1: Ти си едина ше не од дана пр нас.
2: Сам рис.
4: Па добар.
2: У, а веш ка мама ми два ем.
1: Глед на то кој преправе. Капа мата зендија.
2: Ја, јас ја мом бае порочу. Мислам, не урадно тако.
1: С ком сином?
2: Мислам, не.
4: Не.
2: Пач, ти с тим, кај бо такрат актуален.
4: Некад, кај сме били на копа, сме се изменила, да се ме споручила, бо он матичар.
2: Такрат сме крашала на поруку, како се рече?
4: Крашала, ја, тако.
1: Ти вмени. Матичар?
2: Ја. То бо добар, то бо лудо, се веселим.
3: А Зурушко се боста поручили, а то же ке планирате?
4: То е па од... Ni od mene odvisen samo.
1: To pa ni.
3: Ne,
1: to pa ni.
2: Mora Urška zaprositi.
4: Gre na kolena, ne. Mislim, v tem primeru.
2: Ne, to pa ni. Da.
0: Tvoja najljubša jutranja zabava.